bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-tals

0: bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-tal.